0: ხმები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე აყევი იცე ყვე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორტუნა წერტილი ჯი
2: კლიკ და დაიწყო

Sir, I IQ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საფთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაუერში გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე გადმოდი ორთაჭალათაუერში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ ტელეფონი 558-510-500
6: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30
6: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო

0: ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ამგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის

0: დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25. კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო ჩეველი მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-82-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: იცოდი რომ ავტომობილის შეძენა დღეს შეიძლება ნულ არად. გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში შეგიძლია მოხვიდე და დღესვე გაიყვანო სასურველი ავტომობილი ყოველგვარი წინასწარის შენატანის გარეშე. დაგვიკავშირდი 591-088-162.
0: მზე არის ოდებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგ ჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიას. მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71.
8: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Talkhaze FM 106.9.

დილამშვიდობის 9 საათი და 1 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვისაც რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული და შესაბამისად დილიდანვე რადიო ფორტუნას და მის ოქროსიტებს მიანდეთ თქვენი ამაღლებული მუსიკალური გაწყობა. გახლავართ გურიჩამ დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება და გასტანს დღის 4-ის ნახევრამდე, შესაბამისად მთელი აი ამ დროის დღევანდელი დღის 22 აგვისტოს საწყის და საკმაოდ დიდ მონაკვეთს გამოვიყენებთ, რათა ჩვენი განწყობა, როგორც მინიმუმ მუსიკალური, დილიდანვე იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. რამდენიმე წუთში, წუთი ბევრი არის, რამდენიმე წამში პრინციპში დავაანონსებთ სიმღერებს, რომლითაც უახლოეს წუთებში გადავეშვებით ოქროსიტების მუსიკალურ ოკეანეში, თუმცა მანამდე მოდით დავაანონსოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდენო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის უკეთ და სწორად დაგეგმვაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში საათი შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ კიდეც, როგორი ამინდი არის დღეისათვის ნავარაუდები, თუმცა დღევანდელი დღის კიდევ უფრო უკეთ დასაგეგმად არ დავიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიკადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ტრადიციულად ბატონ მიხელ ცაგარელი თავად გაგვიზიარებს, ოღონდ და მოგვიანებით საათის მიწრულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება ეს ყოველივე. აქვენებ მომეცით შეგახსენოთ www.fortuna.gr რადიო ფორტუნას ოფიციალური ვებგვერდი, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად და ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები, დაიკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობისმოყვარეობა. მარტივად რომ თქვა, შეგიძლიათ გაიგოთ საათ რა მოხდა ქვეყნის ფარგლებში, იგინდა მის ფარგლებს გარეთ და პლუს ამ ყველაფერთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. Ну, რა თქმა უნდა, მეც ინფორმაციის მოძიების კუთხით გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას სხვადასხვა სფეროდან, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი თუ სხვადასხვა. ყველაფერს საინტერესოს, რასაც გადავეყრები, აუცილებლად მოვინიშნავ, რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე თქვენს გაგიზიაროთ. მithumetes weekend-ი არის, შაბათი არის, შეგვიძლია განვლილ სამუშაო დღეებს გადავავლოთ თვალი. ამ ყოველივე შესახებ რამდენიმე წუთში, ახლა კი გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც გუთფელას დაგვეხმარება სიმღერით Sugar Honey Ice Tea, რომელსაც მოყვება დისრი სიმღერით You Gotta Be, ასევე

გამოსასვლელის დღეს 22 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. მანამდე კი ბევრი რომ აღარ გამიგზელდეს, კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შესაძლებლობით, შემთხვევით მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პოზიტიურ, პროდუქტიულ, ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით აღსავსეთ დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეშენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, დილამშვიდობის.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
2: მანქანის ყიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შენ მთელი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატარის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5910888162 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
0: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.

0: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ეთერშია
9: ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 230-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: დილომშვიდობის 9:34 შესრულდა საქართველოში. გახლავართ გურიჩა. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. დღე, რომელიც დაიწყეთ ერთად და დღეშენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან ამ მომენტისათვის სულ რაღაც ნახევარი საათი გვაქვს განვლილი. ეს ნიშნავს იმას, რომ განწყობის შესაქმნელად, მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად მთელი ძირითადი დრო გვაქვს წინ, თუმცა სანამ განვაგრძობთ ჩვენს მუსიკალურ მოგზაურობას ოქროს ჰიტების სამყაროში, მანამდე 2 წუთით შევისვენოთ მუსიკისგან, ეს წუთები კი გამოვიყენოთ ამინდის პროგნოზზე სასაუბროთ. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოდან. დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი, 25 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 28 ბათუმში, 33 ოზურგეთსა და ფოთში, სოხუმში.

0: სასაუბროთ. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოსთან. დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის, ნავარაუდები 25 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 28 ბათუმში, 33 ოზურგეთსა და ფოთში, სოხუმში 35, ქუთაისში 16, ზუგდიდში კი პლუს 29 გრადუსი. ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუდოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 169. ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322-0113-113.
1: მზე არისვენებს, ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 0322-0511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
9: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 22 აგვისტოს შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. მზე დღეს იმყოფება ლომის პრიათ კეთუშობილ მეტად მსგვარულე ნიშანში, ხოლო მთვარე მოგზაურთა ნიშანშია, პრიათ ოპტიმისტურ ნიშანშია, რომსაც ჩვენშილოს ნისახოწოდებით ვისტუმთ. ეს ტენდენციები ამ ზეგავლენის შედეგად დღეს მეტად იჩენენ თავს თითოეული ჩვენტეგანის ხასიათში და მოიმატებს ოპტიმიზმის განწყობაც. რა ძაამ შეონია, მიაქცევთ ყურადღება ღამის საათებს. 23 საათი და 32 წუთი და ღამის პირველ საათამდე ჩვენ გვაქვს უკურსო მთვარის, ანუ ეწოდებული მიმართულება და გარკვეული მთვარის პერიოდი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ პერიოდში ზედმეტად დუნდება ყურადღება ადამიანებში. ამიტომ ზღვაოლებს, გვეითად მოსიარულებს ამ პერიოდში ორმაგი ყურადღება მართებთ, რათა ყურადღებობის ნიადაგზე ადვილად

0: тарагмуште травмлаварებული სიტუაციების წინაშე, რომელთა ალბათობა აქ მაღალია. და დღეს ასევე ნუაყვებით პროვოკაციებს, რომელთა ალბათობაც ასევე საკმაოდ მაღალია. ზოგადად კარგია დღეს იურიდიული კონსულტაციის გავლა. საბუთების გაფორმება, მათ შორის შეიძლება იყოს იურიდიული საბუთები, იურიდიული კუთხითაც. კარგია სამგზავრო ბილეთების შეძენა, დღე ხელს უწყობს პრეზენტაციებს, აუქციონების მოწყობას, გათბობის სისტემის ბუხრის დაყენებას. კარგია დღეს საჩევრის წარდგენა სასამართლოში. ხელს უწყობს ეს დღე ქორწინებას, ნიშნობას, სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარებას, ყლის პროცედურებს. კარგია იგი ფილტვების, ხელების, მხრეების, ბრონქების, მეტყველების მკურნალობისათვის, მასაჟისათვის. საგურაცხოებში მეტად შეიტანეთ ხილი და ბოსტნეული, რაც გაუმჯობესებს ორგანიზმის იმუნიტეტს. ფრთული და ნეგატიურია ცოტა ეს დღე მშენებლობისათვის, სისხლის გადასმისათვის, ყურების გასახურებად. ბავშვები დღეს ვერ იტანენ შობლების მხრიდან ზედმეტ შეზღუდვებს და შეიძლება ამასთან აგრესიული რეაქციები მისცენ, მაგრამ მაინც ცალკობა მათ შემატულობს, ამიტომ ყურადღება მიექცეთ განსაკუთრებით მათ ქუჩაში. მინერალებიდან გამოიყენოთ ფირუზი, სერდოლიკი, წითელი იასპი, ამეთვისტო და საფირონი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მე დღეს სასიკეთო კოსმონავტებს და კიდევ გამომდინარე კორუფციულ შესაძლებლობებსაც შეუწყობენ ხელს. ფერებიდან ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, ლურჯი, იისფერი, ცისფერი ფერები ტონები გაზრდიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. შემდგომ კი ახდება დღევანდელი ცუდი სიზმარი. დღე მეტად სასიკეთოა მგზავრობა მოგზაურობისათვის, უცხოელებთან კონტაქტებისათვის, მათ შორის მიმართულების საელჩოების საკონსულების დონეზეც. უცხოეთში კაპიტალ დაბადება იქნება კარგი, ხელს უწყობს ეს დღე ტურისტულ ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, სპორტულ ვარჯიშებს და ღონისძიებებს, სპორტული ნაწარმის შეძენას. კარგი იგი სასამართლო პროცესებისათვის, სწავლისათვის, თანამშრომლობისათვის, სამსახურო კლავის საქმიანობისათვის, ხელს უწყობს იგი ხელშეკრულების დადებას, საიუბილეო საღამოების მოწყობას და დაჯილდოებას. და ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება დღეს უეზლი ნავლის ბუშტი, საზარდული მეჯვარძაყის ძვალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგი ადგილობრივი დღე, მშვილდოს სამთავრთვის და მერწყულთათვის, შედარებით დაძაბულია ეს დღე მორიელის თხისგან ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მმართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის პანაგატორი გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისათვის ეს დღე წარმტების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებით ბედნიერ დღეს ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი.

0: მოგესალმებით, 10 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. რუსულმა ჯარებმა კრივი-რიხში სავაჭრო ცენტრზე ორი დრონით თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 16 ადამიანი დაიღუპა და 130 დაშავდა, მათ შორის 23 ბავშვი. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით 29 ადამიანი, მათ შორის 5 ბავშვი, ძიმე მდგომარეობაშია. გენერალური პროკურატურის ცნობით, რუსებმა კრივი-რიხში სავაჭრო ცენტრზე დრონებით თავდასხმა უშინ საღამოს ადგილობრივი დროით 16 საათსა და 30 წუთზე განახორციელეს. 24 აგვისტოს მსურველთა კოალიციის შეხვედრაზე უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერების საკითხი იქნება განხილული. ამის შესახებ განცხადებას საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. განცხადების თანახმად, ლიდერები კვლავ დაადასტურებენ თავის მზაობას, გააძლიერონ რუსეთზე ზეწოლა და გააგრძელიერებენ ზომების კოორდინაციას, რომლებიც რესურსების შემცირებისკენაა მიმართული, რომლებიც მოსკოვს გააჩნია საკუთარი სამხედრო ქმედებების დაფინანსებისთვის, კერძოდ ჩრდილოვან ფლოტთან ბრძოლის გზით. ეს შეხვედრა საბოლოოდ საშუალებას მოგცემს, გავაგრძელოთ უსაფრთხოების გარანტიებზე მუშაობა, რათა წვლილი შევიტანოთ უკრაინაში სამართლიანი მყარი და ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარებაში, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი მიუღებლად მიიჩნევს ისრაელის მიერ მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე იერუსალიმიდან აღმოსავლეთით ახალი დასახლებების მშენებლობას. ევროკომისიის პრეზიდენტის განცხადებით, ერთის დასახლება საფრთხეს უქმნის ორი სახელმწიფოს პრინციპზე დაფუძნებული გადაწყვეტის პერსპექტივას, რადგან სანაპირო ზოლს ორად ყოფს. ამგვარად, ევროკომისიის პრეზიდენტი შეუერთდა დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, ნიდერლანდების, კანადის, ნორვეგიის, ავსტრალიის, ახალი ზელანდიის, შვედეთის, ბელგიის, ესპანეთის, ასევე ავსტრიისა და საბერძნეთის ლიდერების ერთობლივ განცხადებას, რომ საერთაშორისო სამართლის თანახმად დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელის დასახლებები უკანონოა. ბლოკადას თუ შეხედავთ, ჩვენ სრული კონტროლი გვაქვს მთელ იმ რეგიონზე, რომელიც ჰორმუზის სრუტეს უკავშირდება. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. მისი განმარტებით ირანში ჯერ არ არიან მზად სწორი გარიგების დასადებად. ჟურნალისტის კითხვაზე ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური ომი ხომ არ ნიშნავს, რომ სამხედრო ვარიანტი ამ ეტაპზე შეზღუდულია, მან უპასუხა, რომ ასე არ არის. მათ ძალიან სურთ გარიგების დადება, მაგრამ ჩემი აზრით ჯერ არ არიან მზად სწორი გარიგებისთვის, აღნიშნა პრეზიდენტმა. კანადასთან შეთანხმება წინ მიდის, ფიქრობ შეთანხმებას მივაღწევთ, ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განმარტებით ამერიკა ახალ სავაჭრო შეთანხმებაზე მუშაობას მექსიკასთანაც იწყებს. მე მხოლოდ კარგ გარიგებას ვდებ, აღნიშნა პრეზიდენტმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 11 საათზე ბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

რადიო მშვიდობის 10:09 და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გურიჩა მოგესალმებათ ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. და ძალიანაც კარგი თუ ეს ასე არის, რამე თუ გამოგჩათ ინფორმაცია, რომელსაც MTV VMA-ს, ანუ Music Video Music Awards ეხება. აქვე გაგიზიარებთ კიდევ ერთხელ მოკლედ რამდენიმე დღის წინ გასაჯარო და MTV Video Music Awards-ის ნომინანტთა სია. შედეგად მუსიკალური პრემიის ყველაზე მეტი ნომინაცია 53 დაჯილდოებაზე მადონას მიენიჭა, მან 11 მათ შორის წლის არტისტის ნომინაცია მიიღო, სადაც მისი კონკურენტები ისეთი მუსიკოსები იქნებიან, როგორიც გახლავთ, მაგალითად არიანა გრანდე, ბრუნო მარსი, მორგან უოლენი, საბრინა კარპენტერი და თვით ტეილორ სვიფტი. შარშანდელი დაჯილდოების ტოპ ნომინანტი და ტრიუმფატორი კი შეგახსენებთ, რომ ლედი გაგა გახლდათ. მადონას შემდეგ 9 ნომინაციაში არის წარდგენილი

ამბები არის MTV VMA-ის თემის გარშემო დეტალურად და უფრო ძლად შეგიძლიათ 3w.fortuna.gz-ზე იხილოთ აღნიშნული ინფორმაცია. ჩვენ კი მადონასთან ერთად სიმღერით Hangup განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, რომელსაც მოყვება ოდავანი სიმღერით Hands Up, დაუნლოდოთ Prince სიმღერით The Most Beautiful Girl in the World, საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში კი Ariana Grande-ს, Miley Cyrus-ს და Lana Del Rey-ს შევხვდებით სიმღერით Don't Call Me an Angel. აი ამ სიმღერების დასრულების თანავე ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე, გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 22 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.

0: ანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში.

0: ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავტია ქოქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-2-2-906-71.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და სახი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.gr.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ათი და 35 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ დადგათ, რომ კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს 22 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღე მზიანი იქნება და უნალეკოდ ჩაივლის, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, პლუს 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, 33 ოზურგეთსა და ფოთში, 35 სოხუმში, ქუთაისში 26, ზუგდიდში კი 3 გრადუსით მეტი, პლუს 29 გრადუსია ნავარაუდევი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში ახაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან დაუნალექო დღეს გულისხმობს პლუს 29 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 31 თანაბრად ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გატბება. და ბოლოს თბილისის შესახებაც მოგახსენებთ, დედაქალაქში ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალექოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუდოლდება.
8: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
9: ფორტუნას ხიმილი.
8: დამღაზე 69.
10: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
11: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
12: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
13: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
12: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით, გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? არაა პრობლემა, რადგან აგვისტოს მანძილზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლია დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითათვიდან. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-162.
3: სოლო კონცერტია? არა, ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-55555.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 11 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა კომპლექსურად ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით კომპიუტერული სისტემის ფუნქციონირებაში ჯგუფურად უნებართვოდ ჩარევის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ დაკავებულებმა ერთ-ერთი ბანკის კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვოდ ჩარევით დიდი ოდენობით ფინანსური სარგებლის მიღება განიცხადეს. ბრალდებულებმა დანაშაულებრივი გეგმა სისრულეში მოიყვანეს ბანკის კომპიუტერული სისტემის ფუნქციონირებაში ჯგუფურად უნებართვოდ ჩაერივნენ, რის შედეგადაც ბანკს 374.715 ლარის ოდენობის ფინანსური ზიანი მიაყენეს. სამართალდამცველებმა დამნაშავე პირები ბრალდებულის სახით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 296 პრიმა მოხლით მიმდინარეობს, რაც დანაშაულის 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ჰარვარდის დევისის ცენტრის საქართველოს შემსწავლელი პროგრამის შესახებ განცხადებას ავრცელებს. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ სამინისტროს გადაწყვეტილება პროგრამის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ჰარვარდთან აკადემიურ თანამშრომლობაზე უარს არნიშნავს. გადაწყვეტილება ეფუძნებოდა სახელმწიფო რესურსის ეფექტიან და ანგარიშვალდებულ მართვას და ახალი ეტაპის დასაწყებად აუცილებელი პროგრამული და ფინანსური ჩარჩოს არსებობას. საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო კვლავაც მზად არის განიხილოს ჰარვარდთან მომავალი თანამშრომლობა მკაფიოდ განსაზღვრული მიზნების შეთანხმებული ბიუჯეტის განხორციელების ვადებისა და გაზომვადის შედეგების საფუძველზე, ნათქვამია ინფორმაციაში. შეგახსენებთ, ჰარვარდის უნივერსიტეტის დევისის ცენტრში ქართველოლოგიის პროგრამა 2022 წლიდან ამოქმედდა. უცხოეთის სიახლეები. ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის ფედერალური რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ჟანეტ ვარგასმა გააუქმა ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ 75 ქვეყნისთვის საიმიგრაციო ვიზების აკრძალვა. მოსამართლემ დაადგინა, რომ ეს პოლიტიკა კანონს ეწინააღმდეგება და სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს იურიდიულ უფლებამოსილებას ცილდება. მოსამართლის 61 გვერდიან გადაწყვეტილებაში უარყოფილია ადმინისტრაციის საჯარო დასაბუთება ამ პოლიტიკის თაობაზე, რომ სამიზნე ქვეყნებიდან მიგრანტები საზოგადოებრივი შეღავათებით ისარგებლებდნენ და ამერიკელებისთვის ფინანსურ ტვირთად იქცევიან. მოსამართლის გადაწყვეტილება ასევე აუქმებს ყველა იმ ვიზაზე უარს, რომელიც მხოლოდ ამ პოლიტიკას ეფუძნებოდა და რომელიც იანვარში შევიდა ძალაში. ეს კი ქმნის იმის შესაძლებლობას, რომ ათასობით ძველი სავიზო განაცხადის ხელახლა განხილვა გახდეს საჭირო. შეგახსენებთ, ამერიკის საიმიგრაციო სამსახურმა 21 იანვრიდან 75 ქვეყნისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის, საიმიგრაციო ვიზების გაცემა შეაჩერა. რუსულმა ჯარებმა კრივი-რიშის სავაჭრო ცენტრზე ორი დრონი თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 16 ადამიანი დაიღუპა და 130 დაშავდა, მათ შორის 23 ბავშვი. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით 29 ადამიანი, მათ შორის 5 ბავშვი, მძიმე მდგომარეობაშია. გენერალური პროკურატურის ცნობით, რუსებმა კრივი-რიშის სავაჭრო ცენტრზე დრონებით თავდასხმა გუშინ საღამოს ადგილობრივი დროით 16 საათსა და 30 წუთზე განახორციელეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 12 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

11 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და დაიწყო კიდევ ერთი მუსიკალური საათი, რომელიც ისევ და ისევ ჩვენი ურთიერთობისთვის არის განკუთვნილი. სანამ განვაგზავნოთ მას მუსიკალურად, მოდით ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და პოპულარული მუსიკალური შოუს შესახებ გიამბობთ, რომელმაც მსოფლიოს არაერთი წარმატებული და ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსი აჩუკა. საუბარი მაქვს ვოისზე, პოპულარული ამერიკული მუსიკალური მეგა შოუ, რომელიც NBC-ზე უკვე ახალი 21 სეზონით 21 სექტემბრიდან ბრუნდება. აღსანიშნავია ის, რომ პროექტი წინა სეზონის ექსპერიმენტული სამკაციანი პანელის შემდეგ კვლავ ტრადიციულ 4 მწვრთნელიან ფორმატს უბრუნდება. ნამდვილი ვარსკვლავთვენა არის იდეალ სავარძლებში. აღსანიშნავია ის, ერთმანეთს ვეტერანები და ახალბედები დაუპირისპირდებიან. ამ სეზონში მოკლედ პროექტს უბრუნდებიან ძველი მწვრთნელები ადამ ლევინი და კელი კლარკსონი, რომლებსაც წარსულში უკვე 4-4 გამარჯვება აქვთ მოპოვებული. მწვრთნელების სავარძლებს კი პირველად იკავებენ და ზემოთ ხსენებულს შეუერთდებიან ქუინ ლატიფა და რაილი გრინი. ცნობილია ისიც, რომ შოუს კვლავ კარსონ დეილი გაუძღობა. სხვადასხვა წელს გამარჯვებულს ფულადი პრიზისა და ხმის ჩამწერ სტუდიასთან კონტრაქტის გარდა უპრეცედენტო შანსი ეძლევა შოუს პროდიუსერების Live Nation Studios-ა და Governor's Ball-ის კოლაბორაციით. საიუბილეო სეზონის გამარჯვებული მიიღებს ოფიციალურ უფლებას მომავალ წელს საკუთარი სოლო შოუთი წარდგეს გრანდიოზულ მუსიკალურ ფესტივალზე Nurse Ball. საგულისხმოა, რომ აი ეს ახალბედ არტისტისთვის უდიდესი პლატფორმა გახლავთ. მოკლედ, ნახოთ, დაველოდოთ, როგორი მონაწილეები იქნებიან, როგორ გაართმევენ თავს დავალებებს, ვინ გამარჯვებს და შემდეგ ეს გამარჯვებული ამ დიდ შესაძლებლობას და პლატფორმას როგორ გამოიყენებს. უნდა

0: 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-106 მონტერეი ლუქსი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესისთვის ესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრომებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: Shine bright like a diamond.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w-kalmatron.g.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში, მამლის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55, 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას ეშინდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: თ 11:27 წუთი შესრულდა საქართველოში.

0: რიგი საათიშვაგული ჩვენც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ. ამინდზე გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის 22 აგვისტოს. საქართველოში ამასობაში კი ადრიანო ჩალენტანო, იტალიური კინოსა და მუსიკის ცოცხალი ლეგენდა, შემოგვიერთება ამჯერად მუსიკალური პოლიგლოტის როლში და ახლობებით ხუთ ენაზე ის აგვიხსნის სიყვარულს, შესაბამისად მოვისმენ სიმღერა სახელწოდებით I love you. რაც ეხება ამინს, ვიწყებ დასავლეთიდან. დღეს მზიანი და უნალექო დღე არის. ნავარაუდევი 25 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 28 ბათუმში, 33 ოზურგეთსა და ფოთში, სოხუმში 35, ქუთაისში 16, ზუგდიდში კი პლუს 29 გრადუსი იქნება. მზიანი და უნალექო დღე, ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც. 29 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 11, ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშველით მზიან და უნალექო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუდოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი
2: 106.9-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 20.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

რადიო ფორტუნა მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა კომპლექსურად ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით კომპიუტერული სისტემის ფუნქციონირებაში ჯგუფურად უნებართო ჩარევის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ დაკავებულებმა ერთ-ერთი ბანკის კომპიუტერულ სისტემაში უნებართო ჩარევით დიდი ოდენობით ფინანსური სარგებლის მიღება განიზრახეს. ბრალდებულებმა დანაშაულებრივი გეგმა სისრულეში მოიყვანეს ბანკის კომპიუტერული სისტემის ფუნქციონირებაში ჯგუფურად უნებართო ჩაერივნენ, რის შედეგადაც ბანკს 374.715 ლარის ოდენობის ფინანსური ზიანი მიაყენეს. სამართალდამცველებმა დამნაშავე პირები ბრალდებულის სახით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 296 პრიმა მუხლით მიმდინარეობს. დანაშაული კი 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების ჯგუფურად უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის სამი მოქალაქე დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 263 კვარტამუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაკავებულების დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად პოლიციის მიერ ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. უცხოეთი სიახლეები ბრუსელში ევროკომისიის შენობის წინ უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, რომელიც 24 აგვისტოს აღინიშნება, უკრაინის დროშა აღიმართა. ამის თაობაზე ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს. მისი განმარტებით დროშა უკრაინის დამოუკიდებლობის დღისთვის მზადების ფარგლებში აღიმართა. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნად ვემზადებით და ბრუსელში უკრაინის დროშას წევთ, რათა ის ამაყად ფრიალებდეს ჩვენი კავშირის გულში, სადაც მისი ადგილი აცხადებს

0: ევროკომისიის პრეზიდენტი. ამასთან ფრანგული მედიის ცნობით 24 აგვისტოს უკრაინის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად პარიში ეიფელის კოშკი ლურჯ და ყვითელ ფერებში განათდება. რუსულმა ჯარებმა კრივი რიში სავაჭრო ცენტრზე 2 დრონით თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 16 ადამიანი დაიღუპა და 130 დაშავდა, მათ შორის 23 ბავშვი, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით 29 ადამიანი, მათ შორის 5 ბავშვი, მძიმე მდგომარეობაშია. პროკურატურის ინფორმაციით რუსებმა კრივი რიში სავაჭრო ცენტრზე დრონებით თავდასხმა გუშინ საღამოს ადგილობრივი დროით 16 საათსა და 30 წუთზე განახორციელეს. ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის ფედერალური რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ჟანეტ ვარგასმა გააუქმა ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ 75 ქვეყნისთვის საიმიგრაციო ვიზების აკრძალვა. მოსამართლემ დაადგინა, რომ ეს პოლიტიკა კანონს ეწინააღმდეგება და სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს იურიდიულ უფლებამოსილებას ცილდება. მოსამართლის 61 გვერდიან გადაწყვეტილებაში უარყოფილია ადმინისტრაციის საჯარო დასაბუთება ამ პოლიტიკის თაობაზე, რომ სამიზნე ქვეყნებიდან მიგრანტები საზოგადოებრივი შეღავათებით ისარგებლებდნენ და ამერიკელებისთვის ფინანსურ ტვირთად იქცევიან. მოსამართლე ვარგასის გადაწყვეტილება ასევე აუქმებს ყველა იმ ვიზაზე უარს, რომელიც მხოლოდ ამ პოლიტიკას ეფუძნებოდა და რომელიც იანვარში შევიდა ძალაში. ეს კი ქმნის იმის შესაძლებლობას, რომ ათასობით ძველი სავიზო განაცხადის ხელახლა განხილვა გახდეს საჭირო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

12 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას. Ну, გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე პირველი საათი დაიწყო დილომშვიდობისას. აღარ ვიტყვი დღემშვიდობისას ვიტყვი და ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით ახსავსეთ დღეს გისურვებთ, სანამ განვაგზობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე მოდით კინოინდუსტრიაში. На киносамყაროში ჩავიხედოთ, რა ხდება ახალი და საინტერესო გავიკოთ. ახალი და საინტერესო კი ნამდვილად ხდება 36 წლის მარგო რობი კარიბის ზღვის მეკობრეების მე-6 ნაწილში თავარ როლს შეასრულებს. აი ამის შესახებ ფრენჩაიზის პროდიუსერმა ჯერი ბრუკჰაიმერმა განაცხადა. მოკლედ, როგორც ირკვევა, რაც ამ დროისათვის ცნობილი არის ამ პროექტის გარშემო, გეტყვით დეტალებს. ახალ ფილმში მთავარი ყურადღება სწორედ რობის პერსონაჟზე იქნება გადატანილი, მაშინ როდესაც კაპიტანი ჯეკ ბეღურა, რომელსაც როგორც მოგეხსენებათ, ჯონი დეპი განასახიერებს, შესაძლოა მეორე ხარისხოვან პერსონაჟად მოგვევლინოს. ამ ეტაპზე ფილმის სიუჟეტის დეტალები უცნობი არის, არც გამოსვლის არიღი და არც ოფიციალური სიუჟეტური ხაზი ჯერ არ გასაჯაროებულა. ამასთან ბრუკჰაიმერმა არ გამორიცხა ჯონი დეპის დაბრუნებაც. პროდიუსერის თქმით, ისინი თან მსახიობთან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ და თანამედროულად სცენარზეც მუშაობენ. რაც შეეხება მარგო რობის, მსახიობი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურად არის ჩართული კინემატოგრაფიაში. აი 2026 წლის გაზაფხულზე მან დაასრულა ქარიშხლიანი როლტეხილის პრომოუშენი, სადაც ჯეიკობ ელორდისთან ერთად მთავარ როლს ასრულებდა. მოდით 2-ოცი წუთით თავად კარიბის ზღვის მეკობრეების შესახებაც ვისაუბროთ. ჯერ დავიწყოთ მისი ბოლო ნაწილით. მეხუთე ფილმი მკვრების ღაფრებს არ ყვებიან 2017 წელს გამოვიდა. ფილმმა მსოფლიო კინოგაქირავებაში 785.19 786 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, ხოლო და ფრენჩაიზის 5 ნაწილს ჯამში თუ ავიღებთ, მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 4.5 მილიარდი დოლარი აქვს გამომუშავებული. ასე რომ თამასა კარიბის ზღვის მეკობრეებმა და კონკრეტულად ჯონი დეპმა ძალიან მაღლა ასია. ასე რომ დაველოდოთ, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, დაბრუნდება თუ არა მასშტაბურად ჯონი დეპი, როგორი იქნება მარგო რობის და ჯონი დეპის ერთობლივი ინამუშევარი. შემდეგ უკვე გავიგოთ, რამდენს შეძლებს რომ გამოიმუშავოს კარიბის ზღვის მეკობრეების ახალმა ნაწილმა. მოკლედ, ამ ყველაფერს დრო გუჩვენებს, დროზე ჩამოვარდა საუბარი და გეტყვით, რომ 12 საათი და 11 წუთი შესრულდა ჩვენს ქვეყანაში. საუბრობდით ფილმებზე და მოდით კინომუსიკა მოვისმინოთ. საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში ჩაპი ჩეკერი შემოგვიერთება სიმღერით Let's Twist Again, რომელსაც მოყვება აფრიკ სიმონი სიმღერით Havana. ასევე ხოსე ფელისიანო cover versiit სიმღერისა And the Laughter და აბა სიმღერით Don't Shut Me Down. აი ასეთი და ამ სიმღერების დასრულებისთანავე ჩვენ კვლავ შევეხმიანებით ერთმანეთს, ვისაუბრებთ ამინდზე და გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის დღეს

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავესი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნით.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე

0: არაყიშვილის 2 ტელეფონი 032-229-61.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: Кирфумба! Кирфумба!

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna. წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაურიცხარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: მანქანის კიდო კიდე მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს? ეგ არაფერი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანე ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასო. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591088162 ან და შემოდი საიტზე autosale.gg.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gg.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light _G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
11: MBC ბანკ წერტილიჯი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: თორმეტი საათი და 32 წუთი შესრულდა. საქართველოსი სანამ დაპირებულ სიმღერას აბაზგან სახელწოდებით Don't Shut Me Down-ს მოვისმენდეთ მანამდე. კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს, შაბათს 22 აგვისტოს.

0: დოს საქართველოს მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი. 25 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 28 ბათუმში, 33 ოზურგეთსა და ფოთში, სოხუმში +35, ქუთაისში +16, ზუგდიდში კი +39. ზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოსშიც. 29 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, 31 თანაბრად ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, აი რუსთავში კი დღეს ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით მზიან და უნალეკო დღესველით ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +33 გრადუს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
2: 106.9-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.

0: ესპანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.G.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ალღების შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა. გემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეცვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 15 44.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

no politicians. This time, I think you better keep your.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ჩვენ ვხედავთ რადიკალურ ოპოზიციაში მყოფი ლიდერების ურთიერთბრალდებებს, ასევე ვხედავთ მათ განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე გარკვეულ თანხად შეუძლიათ ერთმანეთის ყიდვა და გადაბირება. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა თორნიკე ფაღავამ ოპოზიციაზე საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით ეს არის ძალიან სასარგებლო პროცესი, როგორც ქართული საზოგადოებისთვის, ასევე ქართული დემოკრატიისთვის. ხდება ლუსტრაცია რადიკალური ოპოზიციის ლიდერების და კიდევ ერთხელ საზოგადოება ხედავს, რასაც ჩვენ ბევრი წლის განმავლობაში ვამბობდით. ეს ადამიანები ორიენტირებულები არიან მხოლოდ და მხოლოდ მერკანტილურ ინტერესებზე, ფულსა და ძალაუფლებაზე, განაცხადა ფაღავა. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ გურიასა და რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულებთან და მოადგილეებთან სამუშაო შეხვედრები გამართა. ინფორმაცია საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, შეხვედრებზე მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები განიხილეს, ყურადღება გამახვილდა მათი დროულად და ხარისხიანად დასრულების აუცილებლობაზე. სამუშაო შეხვედრების ფარგლებში გურიასა და რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთში არსებულ გამოწვევებზე, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის აქტუალ ალურ საკითხებსა და მათზე ეფექტიანი რეაგირების საშუალებებზე ისაუბრეს, ნათქვამია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამმართველოსთან

0: მშრომლებმა კომპლექსურად ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით კომპიუტერული სისტემის ფუნქციონირებაში ჯგუფურად უნებართო ჩარევის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიები დადგინდა, რომ დაკავებულებმა ერთ-ერთი ბანკის კომპიუტერულ სისტემაში უნებართო ჩარევით დიდი ოდენობით ფინანსური სარგებლის მიღება განიზრახეს. ბრალდებულებმა დანაშაულებრივი გეგმა სისრულეში მოიყვანეს ბანკის კომპიუტერული სისტემის ფუნქციონირებაში ჯგუფურად უნებართო ჩაერივნენ, რის შედეგადაც ბანკს 374715 ლარის ოდენობის ფინანსური ზიანი მიაყენეს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სამართალდამცველებმა დამნაშავე პირები ბრალდებული სახით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში უკანონო ჩემოტანის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს ინფორმაციას უწყების პრესამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით სამართალდამცველებმა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ბრალდებული სპირადი ჩხრეკისას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 262 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთის სიახლეები 24 აგვისტოს მსურველთა კოალიციის შეხვედრაზე უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერების საკითხი იქნება განხილული. ამის შესახებ განცხადება საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არცელებს. ელისეის სასახლის ინფორმაციით შეხვედრა ჰიბრიდულ ფორმატში გამართება. შეხვედრის თავმჯდომარეები საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი, გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი და დიდი ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ენდი ბერნემი იქნებიან. კიევში ვოლოდიმირ ზელენსკისთან ერთად კოალიციის დაახლოებით 10 მონაწილე შეიკრიბება, მათ შორის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიუ კოშტა. ელისეის სასახლის განცხადებით შეხვედრა სიმბოლურად უკრაინის დამოუკიდებლობის 35 წლისთავზე გამართება და მიზნად ისახავს უკრაინელი ხალხისა და მისი სუვერენიტეტისთვის ბრძოლის მხარდაჭერას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield?

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სიტფოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტი ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
9: მეყობათი.
7: ზარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც გიხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. Malibu's droit უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს კანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11, ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
7: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას ეხსინდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

13 საათი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოში. დღემშვიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და ადგადრო. ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, ამ დროისთვის კიდევ ერთხელ უნდა გავიგოთ და მოვისმინოთ როგორი ამინდი გველის 22 აგვისტოს დღევანდელ დღეს შაბათს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის.

0: ავარაუდები 25 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში 28 ბათუმში 33 ოზურგეთსა და ფოთში სოხუმში 35 ქუთაისში 26 ზუგდიდში კი ჰაერი 39 გრადუსამდე გადადება გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში აქაც მზიანი და უნალე ქოთყე და კუდა მოსალოდნელი 29 გრადუსი სითბო ცხინვალში 31 თანაბრად ახალციხეში ბორჯომში გორსა და თელავში რუსთავში კი 4 გრადუსით მეტი პლუს 35 градуси იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 градус გაუდოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აკვართ 24 საათი.
2: 106 და 9-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
3: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-14-88-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: რბოლა უკვე დაიწყო?

0: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. მაშველები კრივირიხში სავაჭრო ცენტრთან რუსების მიერ განხორციელებული დარტყმების ადგილის ნანგრევებიდან გაწმენდასა და ადამიანების ძებნას განაგრძობენ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ინფორმაციით ამ დროისთვის ცნობილია 16 დაღუპულისა და 130 დაშავებულის თაობაზე. პრეზიდენტის განცხადებით 9000 კვადრატული მეტრის ფართობზე ხანძარი ჩამქრალია. სამაშველო ოპერაციებში სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების სამსახურის სპეციალისტები და კინოლოგი ური დანაყოფები 7 რეგიონიდან მონაწილეობენ. ზელენსკი ასევე განაცხადა, რომ რუსეთმა საღამოს და ღამით უკრაინაზე რაკეტებით და დრონებით იერიშები განახორციელა. კიევში ბალისტიკური რაკეტების დარტყმებმა რკინიგზის ინფრასტრუქტურა დააზიანა, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა. რუსეთის ევროკომისიის შენობის წინ უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, რომელიც 24 აგვისტოს აღინიშნება უკრაინის დროშა აღიმართა. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს. მისი განმარტებით დროშა უკრაინის დამოუკიდებლობის დღისთვის მზადების ფარგლებში აღიმართა. ამასთან ფრანგული მედიის ინფორმაციით 24 აგვისტოს უკრაინის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად პარიზში ეიფელის კოშკი ლურჯ და ყვითელ ფერებში განათდება. რაც შეეხება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, ეს დაპირისპირება, რა თქმა უნდა, დასრულდება. მათი კიდევ უფრო დასუსტებით ამის შესახებ მართული გუნდის წევრმა ირაკლი ქადაგიშვილმა ოპოზიციაზე საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით ის ფაქტები, ის ბრალდებები, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ ერთმანეთის მიმართ, ძირითადად სიმართლეს შეესაბამება. სჯობს ასეთი პოლიტიკური სპექტრი საერთოდ არ არსებობდეს და არსებობდეს ნორმალური ჯანსაღი. პატრიოტული პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც აუცილებელია, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის და მრავალპარტიული წყობისთვის, აცხადებს მართველი გუნდის წარმომადგენელი ირაკლი ქადაგიშვილი ოპოზიციაზე საუბრისას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ოპერატიულ საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საქართველოს სახელმწიფო საზღვრეს უკანონოდ გადაკვეთის ფაქტზე უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ორი ბრალდებული სასაზღვრო პოლიციის ბათუმის სამართველოს სექტორების სარფისა და გორგაძეთის დასაცავ მონაკვეთზე სასაზღვრო საკონტროლო გამტარი პუნქტის გვერდის ავლით თურქეთის რესპუბლიკიდან სახელმწიფო საზღვრის ქვეითად უკან

0: ნოთ გადაკვეთის დროს დააკავეს. ორმა ბრალდებულმა კი საზღვარი სატვირთო ავტომანქანაში დამალვის გზით გადმოკვეთა და საქართველოში შემოვიდა. გამოძიება 384 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. და უბრუნდებით ისე უცხოეთ სიახლეებს შეერთებული შტატების მიერ ირანის წინააღმდეგ ახალი ეკონომიკური სანქციების გამოცხადება გაცილებით მეტია, ვიდრე ერთი ქვეყნის წინააღმდეგ უკანონო ეკონომიკური ომის გაგრძელება. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერი ესმაილ ბაღაი სოციალურ ქსელში წერს. მისი მტკიცებით არცერთ სახელმწიფოს არ შეუძლია კანონიერად აიძულოს უცხოური ბანკები, საწარმოები ან აეროპორტები უარი თქვან მესამე სახელმწიფოსთან კანონიერ ვაჭრობაზე. ეკონომიკური იძულება, რომელიც მიზნად ისახავს სუვერენული სახელმწიფოს იძულებას შეცვალოს თავისი კანონიერი პოლიტიკური არჩევანი, წარმოადგენს საერთაშორისო დონეზე უკანონო ქმედებას, აცხადებს ბაღაი. ბლოკადას თუ შეხედავთ, ჩვენ სრული კონტროლი გვაქვს მთელ იმ რეგიონზე, რომელიც ჰორმუზის სრუტეს უკავშირდება. ამის შესახებ კი ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. მისი განმარტებით ირანში ჯერ არ არიან მზად სწორი გარიგების დასადებად. ჟურნალისტის კითხვაზე ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური ომი ხომ არნიშნავს, რომ სამხედრო ვარიანტი ამ ეტაპზე შესხუდულია, მან უპასუხა, რომ ასე არ არის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 14 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. დაიწყო კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9, რომელიც Earth, Wind & Fire-თან ერთად სიმღერით After the Love Has Gone დაიწყო და გაიხსნა. სანამ განვაგრძობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე მინდა Brad Pitt-ის შესახებ გიამბოთ, რომელმაც გამოცემა Esquire-თან ინტერვიუში არაერთ საინტერესო თემაზე ისაუბრა, მათ შორის საუბარი ეხებოდა მის კარიერას, პირა ცხოვრებას, ურთულეს პერიოდსა და ალკოჰოლთან დაბრუნების საკითხებს. საკმაოდ ისეთი გულახდილი და საინტერესო ინტერვიუ გამოვიდა, თუმცა ერთ კონკრეტულ საკითხზე გავამახვილებ ახლა ყურადღებას. აი, მთელი მსოფლიო ხო აღფრთოვანებული არის Brad Pitt-ით, ხო, და Brad Pitt-მა დაასახელა ის მსახიობი, რომელიც თავად არის აღფრთოვანებული და რომელიც მისი შთაგონების წყაროს არაერთხელ ქცეულა თურმე. კარიერაზე საუბრის დროს ვარსკვლავმა დაასახელა მსახიობი ქალი, რომელიც მას საოცრად მოსწონს და მისთვის ერთგვარ ინსპირაციადაც კი იქცა. საუბარი არის, არ ვიცი, გაგიკვირდებათ თუ არა, მაგრამ Kate Winslet-ზე, რომელსაც მისი თქმით პირადად არც კი იცნობს. Kate Winslet-ს რამდენიმე ჩემთვის საოცარი როლი აქვს ნათამაშები, მან რამდენიმე შესანიშნავი ნამუშევარი შექმნა ფილმში ისტაუნელი მერი, ის დაუჯერებლად კარგია, მაგრამ ბოლო ნამუშევარი უბრალოდ სიგიჟე იყო, თანაც ის ბოლომდე არც იხარჯება. მიყვარს მისი თავდადება, მეც ვცადე ასეთი დონის თავდადება გამომევლი და მას შემდეგ რაც Kate-ს უყურე, ვსაუბრობ ჩემს ბოლო ფილმზე, Riders-ზე, განასყადა Brad Pitt-მა. სხვადასხვა აღსანიშნავი და ძალიან საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ Brad Pitt-სა და Kate Winslet-ს მრავალწლიანი სამსახიობო კარიერის განმავლობაში ჯერჯერობით ერთად არც ერთ ფილმზე არ მუშავიათ, მოკლედ მათი გზები ფილმში ვერსად გადაიკვეთა. Ну, როდესაც Brad Pitt-ი ასე გახასიათებს და ასეთი აღფრთოვანებული არის შენით, ალბათ ეს კიდევ ერთი პლუსი არის და თავის მხრივ არ ვიცი სადმე დაშირდება თუ არა, მაგრამ საკუთარი შესაძლებლობების დახასიათებაში შეუძლია ეს მომენტიც ახსენოს ხოლმე, აი Brad Pitt-მა ასე თქვა ჩემზე. მოკლედ, ასეა თუ ისე ვრცლად ზემოთხსენებული ინტერვიუს შესახებ, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ www.fortuna.lg-ზე იხილოთ. ჩვენ კი Nikkei-თან ერთად ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. მისეულ cover ვერსია სიმღერისა Let It Be გავაჟღერებთ Fortuna-ს ეთერში, ოდნა მოგვიანებით Pink's Movement სიმღერით What About Us, ასევე Jules Holland Band-ისგან კიდევ ერთ cover-ს მოვისმენთ სიმღერისა Fly Me to the Moon და უკვე Celine Dion-ის Power of Love დასრულების თანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. ამჯერად უკვე გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ კვირას 23 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ, რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.
1: Cover-ის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახსი შენებ. აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: Монтерей Люкши, Сиахлея, Умаглеси Харисхис Гадасахури Масалеби, Квелазе Хилмисачном Пасад, Металлокрамити да Пропфенили, 13 лари да 50 тетридан, Ганахлебули Пасеби, Срул Ассортиментсе, Тфилиси, Кайрос 42, 597 35 55 11, Кутаиси, Табицис 6, 577 477 6, Гадахурет да Дайвицет Проблемеби.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-ჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერ

0: ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: This man right here. Just and all that other mother jazz in the right temple.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გზანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5908862 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji. Микронизебули бенотонури препарати эспанетидан. Могихснит симძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას.

0: კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აშასე საათი შუაგულს გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ისევ დღეს შაბათს 22 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდები, 25 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 28 ბათუმში, 33 ოზურგეთსა და ფოთში, სოხუმში 35, ქუთაისში 26, ზუგდიდში კი 3 გრადუსით მეტი, პლუს 29 გრადუსი იქნება. მზიანი და უნალეკო დღე არის დღეს მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, 29 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 31 ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, აი რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
2: უძველესი და ახალი.
1: მოიცავს სიტუაციას
2: და ყველას.
1: ეს ფორტუნა
2: უდამ უკეთესი.
1: უდამ უკეთესი.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-2-03-03-5555.
3: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 03-2-06-00-61.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევით.

0: ვისა აგენტოს მიერ. გადაიაზრია ნაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ამ შემთხვევაში ისინი აღიარებენ იმას, რომ მათი მთავარი მოტივატორი არის ფული და ძალიან ადვილად იყიდებიან ფულზე. ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ანა წითლიძის განცხადება, სადაც ის კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკა გვარამიას რუსთავი ორის მთავარი არხისა და შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის გაძარცვაში ადანაშაულებს. ლევან მაჭავარიანის განცხადებით მათ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ფავორიტობისთვის არის ბრძოლა, რადგანაც მისივე თქმით ფავორიტს მიაქვს მეტი დაფინანსება და ფავორიტი სარგებლობს მეტი პრივილეგიით. მაჭავარიანი საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ერთობლივ განცხადებასაც გამოეხმაურა, სადაც ისინი აცხადებენ, რომ საქართველოს წინააღმდეგ რუსული სამხედრო აგრესიის 18 წლისთავის დღეებში ოკუპანტი ქვეყნის პროპაგანდისტული გზავნილებისა და ნარატივის გავრცელებამ განსაკუთრებით მასშტაბური და ინტენსიური ხასიათი მიიღო. ეს არის უსამშობლოთა გაერთიანება, რომლებიც ემსახურებიან უცხო ძალებს და იღებენ ამაში დაფინანსებას. რა ისტერია ჰქონდათ ატეხილი მათ, როგორი თაღლითური და აფერისტული კამპანია აწარმოეს რუსულ კანონთან დაკავშირებით, ერთადერთი მიზნით, რომ არ განსაჯაროებულიყო თუ საიდან ერიცხებათ თანხა და რა მამნებლობაში ხარჯავენ ისინი ამ თანხებს, განაცხადა მაჭავარიანმა. ზუგდიდის ხობის გზაზე მსუბუქი ავტომობილი დაიწვა. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები და ცეცხლი უკვე ლიკვიდირებულია. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გადმოფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონის გახსნიდან 12 საათში ქვეყნის მასშტაბით 40 სამართალ დარღვევა გამოავლინეს. ამის თაობაზე ინფორმაციას გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტი ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაშია ნათქვამი, გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 10 აკრძალული იარაღით, მეთოდით ან საშუალებით ნადირობის ფაქტია. 4 მონადირეს გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე დაწესებული მოსაკრებელი არ ჰქონდა გადახდილი, ამ შემთხვევაში კი სამართალ დამღვევები აკრძალულ ადგილას ქალაქის ტერიტორიაზე ნადირობდნენ. ნადირობის სეზონის გახსნიდან 12 საათში დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ამოღებულია 19 უკანონო საშუალება, ფრინველების მუსაზიდი ხმოვანი მოწყობილობა ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთის სიახლეები, მაშველები, კრივირიხში, სავაჭრო ცენტრთან რუსების მიერ განხორციელებული დარტყმების ადგილის ნანგრევებიდან გაწმენდასა და ადამიანების ძებნას განაგრძობენ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე ინფორმაციით, ამ დროისთვის ცნობილია 16 დაღუპულისა და 130 დაშავებულის თაობაზე. პრეზიდენტის განცხადებით 9000 კვადრატული მეტრის ფართობზე ხანძარი ჩამქრალია. სამაშველო ოპერაციებში სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების სამსახურის სპეციალისტები და კინოლოგიური დანაყოფები 7 რეგიონიდან მონაწილეობენ. ზელენსკი მასევე განაცხადა, რომ რუსეთმა საღამოს და ღამით უკრაინაზე რაკეტებითა და დრონებით იერიშები განახორციელა. კიევში ბალისტიკური რაკეტების დარტყმებმა რკინიგზის ინფრასტრუქტურა დააზიანა, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ზოგიერთ კანადურ საქონელზე 50%-იანი ტარიფები დააწესა მას შემდეგ, რაც ორმა ქვეყანამ სავაჭრო შეთანხმებას ვერ მიაღწია. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ტარიფები დაახლოებით 20 მილიარდი დოლარის ღირებულების კანადურ საქონელზე, მათ შორის ჰოკეის ხის ჯოხებზე ვრცელდება. ეს ამერიკაში კანადის ექსპორტის 5%-ზე ოდნავ მეტს შეადგენს. როიტერსი იუწყება, რომ ახალი ტარიფები პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და პრემიერ-მინისტრ მარკ კარნის შორის დაძაბულობის ზრდას აღნიშნავს და სავარაუდოდ ამერიკა მექსიკა კანადას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების განახლების თაობაზე უფრო ფართო მოლაპარაკებებს გაართულებს. კარნიმ განაცხადა, რომ სავაჭრო მოლაპარაკებები შეაჩერა და ახალი ტარიფების პასუხად კანადა დოლარი დოლარზე პრინციპით უპასუხებდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ვბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ცნობებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თუ ავტომობილის შეძენას გეგმავ, ლიზინგი მოგოში საუკეთესო არჩევანია, რადგან ჩვენ არ გვაქვს გატანის საკომისიო და სასურველ თანხას, იღებ 9 საათში. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 6000 ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: Windmills of your style. 15 საათი 28 წუთი რადიო ფორტუნას უსმენთ და 106.9 საათაროს სტუდიაში კი თქვენთვის მუშაობას მარიდე აიწყებს საღამოს 10 საათამდე თქვენი მეგზური ჩვენს ოქროს იტულ ტალღაზე. და რა თქმა უნდა, მთელი საღამოს განმავლობაში არაერთი ლამაზი მელოდიის თანხლებით დაგიბრუნდებით შემოვიჭრები ეთერში მნიშვნელოვანი ამბებით, ამ ინდისნობით და ასევე იმ სიახლეებით, რომელიც კელოდება ჩვენს ოფიციალურ ვებპორტალზე სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის მოგზაურობა, რომელიც ამ სეზონზე განსაკუთრებით აქტუალურია. ბედნიერი, წარმატებული და ღიმილი ცავსე შაბათი საღამო მინდა გისურვოთ. სარეკლამო ჭრის შემდეგ ჩვენ ჯგუფი ნაზარეთი შემოგვიერთდება, ძველი ჯგუფი, ძალიან ცნობილი სიმღერით Love Hurts, რომლის დასრულებისთანავე ხვალინდელი დღის ამინდის ცნობით დაგიბრუნდებით.
1: საზაფხულო განწყობა. In the summer time when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ესპანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისი

0: ის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
2: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-19-77-00.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
9: ვიყო პატერი.
10: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც კი ვხედავთ.
13: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
14: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დაგიბრუნდით ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი ამინდით. დასავლეთ საქართველოს მზიანი დღეელის 25 გრადუსი მესტიაში 28 კი ბათუმში დაფიქსირდება, ოზურგეთსა და ფოთს 33, 35 სოხუმს 36, ქუთაის ზუგდიდს კი 19 გრადუსი ელის. ხვალო მზიანი დღეა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხინვალში 29, ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, პლუს 24 გუდაურსა და ბაკურიანს ელის. გორში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ისევე როგორც თელავში, რუსთავში 35 გრადუსია ნავარაუდევი. ჩვენ ზედაქალაქში სინოპტიკოსების ვარაუდით ხვალინდელი დღე მზიანი ცხელი და უნალექო იქნება, ჰაერის ტემპერატურა თბილისში 35 გრადუსს გაუტოლდება. ამ წუთებში კი დედაქალაქში მზიანი ამინდის ფონზე 30 გრადუსი სითბოა.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
3: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: არხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 16 საათზე ნათი ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ გურიასა და რაჭა-ლეჩხუმის ქვემო სვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მოადგილეებთან სამუშაო შეხვედრები გამართა. შეხვედრებზე მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები განეხილეს. ყურადღება გამახვილდა მათი დროულად და ხარისხიანად დასრულების აუცილებლობაზე. ამასთან სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში გურიასა და რაჭა-ლეჩხუმის ქვემო სვანეთში არსებულ გამოწვევებზე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის აქტუალურ საკითხებსა და მათზე ეფექტიანი რეაგირების საშუალებებზე ისაუბრეს. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ამ შემთხვევაში ისინი აღიარებენ იმას, რომ მათი მთავარი მოტივატორი არის ფული და ძალიან ადვილად იყიდებიან ფულზე. ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ანა წითლიძის განცხადებას, სადაც ის კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკა გვარამიას რუსთავი ორის მთავარი არხისა და შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის გაძერცვაში ადანაშაულებს. ლევან მაჭავარიანის თქმით, მათ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ფავორიტობისთვის არის ბრძოლა, რადგან ფავორიტს მიაქვს მეტი დაფინანსება და ფავორიტი სარგებლობს მეტი პრივილეგიით. დღეს საქართველოში გაცილებით მეტი გამოწვევა არსებობს, ვიდრე დროის იმაზე დახარჯვა, რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა გიორგი შარაშიძემ გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ფუნქცია ქართული ოცნების საქმის კეთებაა და ქართული ოცნება დღემდე ნაციონალურ მოძრაობაზე დგას. ჩვენს ქვეყანაში მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ხასიათის ცვლილებები, არა ოპოზიციის დასუსტება, არამედ ერთიანობით და თანმიმდევრული ნაბიჯებით ჩვენი ქვეყნის გამარჯვების უზრუნველყოფა, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კაპანაძე. მისივე თქმით, ოპოზიციის ალიანსმა პირვანდელი ფუნქცია დაკარგა და დღეს ქმედი თუ უნაროა. საზოგადოება ხედავს, რომ ფაქტობრივად ოპოზიცია სრულად დაშლილი და დაპირისპირებულია. ბრალდებები ერთმანეთის მიმართ უკვე სახელფასო დონეზეა დასული, აცხადებს ქართული ოცნების წევრი ირაკლი ქადაგიშვილი. მისივე თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთმანეთს ახსენებენ სწორედ იმ დანაშაულებს, რაც მათ უკვე ოპოზიციაში ყოფნის დროს ჰქონდათ ჩადენილი. ეგრეთ წოდებული ალიანსები და პლატფორმები გიჟობებია, ერთმანეთს ატყუებენ მხარდამჭერებსა თუ თანმიმდევრებს, ვინც შემორჩათ ატყუებენ, თითქოს რამეს წარმოადგენდნენ. მათ პატივს საკუთარ ოჯახში არცემენ, მხარს არ უჭერენ და ვის ატყუებენ, რა ალიანსში უნდა გაერთიანდნენ და ამ ალიანსმა რა უნდა გააკეთოს, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის დიასპორის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუა. მისივე თქმით, ალიანსი ლუზერების გაერთიანება იყო. მისივე თქმით, რაც რადიკალებში და უსამშობლოებში ხდება, მათი მორიგი ლუსტრაცია. და გამშვების ბოლოს ზუგდიდი ხობის გზაზე მსუბუქი ავტომობილი დაიწვა. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები და ცეცხლი უკვე ლიკვიდირებულია. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჩვენ არ ვივიწყებთ ძველს. Так თავაზობთ ახალს.
1: Радио Фортуна FM 106.9.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Que se encontra um amor como esse. É muito especial.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ, გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესს ხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივლებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-11-24.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

რაცამ ქვეყნად სიყვარული მეფო მე ყველა სიმ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მზე არის ვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 76. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
9: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP-ს საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი. აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

დრო გავეცნოთ ამინ ცხვალინდელი დღისთვის. ხვალკი უკვე 23 აგვისტოა. დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. 25 გრადუსი იქნება მესტიაში, 28 ბათუმში, ოზურგეთსა და ფოთს 33 გრადუსი ელის, სოხუმს 35, ქუთაისში 26, ზუგდიდს კი 29. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ასევე უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. 29 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 31 დაფიქსირდება. 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი გუდაურსა და ბაკურიანში, პლუს 31 გორსა და თელოსელის, რუსთავში ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში მზიანი და ცხელი ამინდი შენერჩუნდება. ჰაერის ტემპერატურა ხვალ თბილისში პლუს 35 გრადუს გაუტოლდება. ამ წუთებში კი ჩვენს დედაქალაქში 31 გრადუსი სიცხეა.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ.

0: გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი

ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გულად და ხარისხიანად დასრულების აუცილებლობაზე. ამასთან სამუშაო შეხვედრების ფარგლებში გურიასა და რაჭა-ლეჩხუმ ქვემოსვანეთში არსებულ გამოწვევებზე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის აქტუალურ საკითხებსა და მათზე ეფექტიანი რეაგირების საშუალებებზე ისაუბრეს. ამ შემთხვევაში ისინი აღიარებენ იმას, რომ მათი მთავარი მოტივატორი არის ფული და ძალიან ადვილად იყიდებიან ფულზე. ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ანა წითლიძის განცხადებას, სადაც ის კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკა გვარამიას რუსთავიორის მთავარი არხისა და შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის გაძარცვაში ადანაშაულებს. ლევან მაჭავარიანის თქმით, მათ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ფავორიტობისთვის არის ბრძოლა, რადგან ფავორიტს მიაქვს მეტი დაფინანსება და ფავორიტი სარგებლობს მეტი პრივილეგიით. დღეს საქართველოში გაცილებით მეტი გამოწვევა არსებობს, ვიდრე დროის იმაზე დახარჯვა, რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა გიორგი შარაშიძემ გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობისთვის მთავარი ფუნქცია ქართული ოცნების საქმის კეთებაა და ქართული ოცნება დღემდე ნაციონალურ მოძრაობაზე დგას. ჩვენს ქვეყანაში მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ხასიათის ცვლილებები, არა ოპოზიციის დასუსტება, არამედ ერთიანობით და თანმიმდევრული ნაბიჯებით ჩვენი ქვეყნის გამარჯვების უზრუნველყოფა, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კაპანაძე. მისივე თქმით, ოპოზიციის ალიანსმა პირვანდელი ფუნქცია დაკარგა და დღეს ქმედით უუნაროა. საზოგადოება ხედავს, რომ ფაქტობრივად ოპოზიცია სრულად დაშლილი და დაპირისპირებულია ბრალდებები ერთმანეთის მიმართ, უკვე სახელფასო დონეზე არის დასული, აცხადებს ქართული ოცნების წევრი ირაკლი ქადაგიშვილი. მისივე თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთმანეთს ახსენებენ სწორედ იმ დანაშაულებს, რაც მათ უკვე ოპოზიციაში ყოფნის დროს ჰქონდათ ჩადენილი. საგამოშვების ბოლოს სულცხოეთში განვითარებულ სიახლესაც გავეცნოთ. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის კრასნოდარის მხარეში ეისკის ნავთობჩამწვრთა კომპლექსში საწვავისა და საპოხი მასალების შესანახ ავზებს დაარტყეს, რამაც ობიექტში ხანძარი გამოიწვია. ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, ობიექტისთვის მიყენებული ზიანის მასშტაბები დგინდება. ეისკის ნავთობჩამწვრთავი კომპლექსი აზოვის ზღვის ტაგარნოგის ყურეში ეისკის საზღვაო პორტის ინფრასტრუქტურის ნაწილია. ის საზღვაო ტრანსპორტისთვის ნავთობპროდუქტების მიღებას, შენახვასა და გადმოტვირთვას ახორციელებს. გენერალური შტაბის მონაცემებით, პორტის სატვირთო ტერმინალები ყოველწლიურად და დაახლოებით 6.8 მილიონ ტონად ვერც ამუშავებენ და ობიექტი რუსეთის არმიის მომარაგებით არის დაკავებული. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Simply Red, სიმღერა It's So Beautiful, საათის დასაწყისში მოვისმინეთ წინგის ჯუანდერი გველოდება, ასევე Brian Ferry კინომუსიკის ფარგლებში აღღერებული საუნდტრეკით, Michael Bublé შემოგვერთდება cover version-ით, ცნობილი ჰიტისა Bossa Nova და ქართულ ჰიტსაც მოვისმენთ საათის ნახევრამდე. მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ თქვენი გარემო იყოს სასიამოვნო მუსიკით ახსავსე, რადიო ფორტუნას ოქროს ჰიტები კი ამაში ნამდვილად მეხმარება, ასე რომ შემოგვერთდით, სადაც არ უნდა იმყოფებოდეთ. ასე რომ სადაც ფრაზა საქართველოს მასშტაბით ფორტუნა ჯის საშუალებით კი შეგიძლიათ გვისმინოთ ყველგან, სადაც ინტერნეტია. ასე რომ დაუბრუნდებით ცნობით ამ ინდის შესახებ, ასევე საათის ბოლოსთვის გაგაცნობთ საინტერესო რჩევებს ჩვენი ოფიციალური ვებპორტალიდან. დარჩით ჩვენს ოქროს ჰიტულ ტალღაზე, მე კი მარიდია ვარ საღამოს 10 საათამდე თქვენი მეგზური. ასე რომ სადაც ფრაზა.
1: საფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 3w@kalmatron.g.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტი ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დაგიბრუნდით ცნობით ამინდის შესახებ და სინოპტიკოსების ვარაუდს გავეცნოთ თვალინდელი დღისთვის. ხვალოს 3 აგვისტოს დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა, მოსალოდნელი 25 გრადუსი იქნება მესტიაში, 28 ბათუმში. 33 ზურგეთსა და ფოცელის, სოხუმს 35, ქუთაის 36, ზუგდიდს 39. აღმოსავლეთ საქართველოში ცუნალე ქვამინდი შენარჩუნდება, 29 გრადუსი იქნება ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში 31. რაც შეეხება გუდაურს და ბაკურიანს +24 გრადუსი, ელის გორსა და თელავს 31. რუსთავს 35 და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში ზიანი ამინდის ფონზე ხვალ 35 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამ წუთებში კი თბილისში 31 გრადუსი სითბოა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ზვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: თუ მანქანას ფლობდათ ან ხაუცებ დაგჭირდა, უკულიზინგი მოგოში სწორედ ჩვენთვისაა. აიღე ფული ნახევარ საათში და გამოიყენე ნებისმიერი მიზნობრიობით. გატანის საკომისიო 0%. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-256-ი ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიაში. რეალურ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-06-71.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: და რა თქმა უნდა, ჯგუფი ოაზისის ათის ბოლოსთვის რადიო ფორტუნას ეთერში. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულება გელოდებათ ფორტუნა ჯიზე, მათ შორის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რჩევები, ფსიქოლოგია და მოგზაურობა, რომლის ფარგლებშიც პირადად მე რუბრიკა ბონ ვოიაჟით მოგამარაგებთ. როგორც პირდაპირ ეთერში, ასევე ჩვენს ვებ პორტალზე შეგიძლიათ ფოტო ვიდეო მასალასთან ერთად საინტერესო მიმართულებებს გადაავლოთ თვალი და თუ ჯერ კიდევ არ დაგისვენიათ ან გეგმავთ საინტერესო ადგილების ნახვას, აუცილებლად გამოგადგებათ ეს რუბრიკა. ჯერ კი ზაფხულია ნამდვილად და მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაც ერთი კვირა დარჩა ზაფხულის დასრულებამდე, ამინდი როგორც ჩანს უახლოესი დღების განმავლობაში არაჩვეულებრივი გველოდება და ვიმედოვნებთ, რომ სექტემბერიც როგორც ჩვევია ხოლმე ზაფხულის მსგავსი ამინდებით გაგვანებიურებს. 17:51 წუთი შესრულდა და ენროსი შემოგვერდება რამდენიმე წამში, ასევე ბრუნო მარსი საათის ბოლომდე და კლასიკური მუსიკა აჟღერდება თქვენთვის. სრულ საათზე კი მიმდინარე ახალ ამბებს გავაცნობთ.
1: Radio Fortuna.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ ამ შემთხვევაში ისინი აღიარებენ იმას რომ მათი მთავარი მოტივატორი არის ფული და ძალიან ადვილად იყიდებიან ფულზე ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ანა წითლიძის განცხადება სადაც ის კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკა გვარამიას რუსთავი ორის მთავარი არხისა და შემდგომ ნაციონალური მოძრაობის გაძარცვაში ადანაშაულებს ლევან მაჭავარიანის თქმით მათ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ფავორიტობისთვის არის ბრძოლა რადგან ფავორიტს მიაქვს მეტი დაფინანსება და ფავორიტი სარგებლობს მეტი პრივილეგიით აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი დღეს საქართველოსში გაცილებით მეტი გამოწვევა არსებობს ვიდრე დროის იმაზე დახარჯვა რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი გიორგი შარაშიძე მისივე თქმით ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ფუნქცია ქართული ოცნების საქმის კეთებაა და ქართული ოცნება დღემდე ნაციონალურ მოძრაობაზე დგას ჩვენს ქვეყანაში მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ხასიათის ცვლილებები არა ოპოზიციის დასუსტება არამედ ერთიანობით და თანმიმდევრული ნაბიჯებით ჩვენი ქვეყნის გამარჯვების უზრუნველყოფა აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კაპანაძე მისივე თქმით ოპოზიციის ალიანსმა პირვანდელი ფუნქცია დაკარგა და დღეს ქმედი თუ უნაროა საზოგადოება ხედავს რომ ფაქტობრივად ოპოზიცია სრულად დაშლილი და დაპირისპირებულია ბრალდებები ერთმანეთის მიმართ უკვე სახელფასო დონეზე არის დასული აცხადებს ქართული ოცნების წევრი ირაკლი ქადაგიშვილი მისივე თქმით ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთმანეთს ახსენებენ სწორედ იმ დანაშაულებს რაც მათ უკვე ოპოზიციაში ყოფნის დროს ჰქონდათ ჩადენილი საგამოშობის ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით უკრაინულ მხარეს რუსეთის მიერ დაწყებულ ომთან დაკავშირებული სამშვიდობო პროცესისთვის კრეატიული იდეები აქვს უკრაინული მედიის ცნობით სიბიგამეს განცხადება კიევში გერმანელ კოლეგასთან იოჰან ვადეფულთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა სამშვიდობო ძალის ხმების მხრივ მაქსიმალური გააქტიურება გვჭირდება სამწუხარო ამჟამად პაუზის ფაზაში ვართ ამერიკული მხარეს უფრო აქტიური მონაწილეობა გვჭირდება მივესალმებით მებით ასეთ მონაწილეობას მივესალმებით ამერიკის ლიდერობას რადგან ამერიკელების შეერთებული შტატების გარეშე ამ სიტუაციაში პროგრესისა და სამართლიანი მშვიდობის მიღწევა შეუძლებელია აღნიშნავს ანდრეი სიბიგა მისივე თქმით უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკი მეს საკითხი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ერთად ვაშინგტონში მათი ბოლო შეხვედრის დროს განიხილა სიბიგამ ასევე აღნიშნა რომ უკრაინული მხარე უკრაინაში ამერიკელი მომლაპარაკებლების ჯგუფის ჩამოსვლას ელოდება უკრაინას აქვს იდეები მათ შორის კრეატიული ამ პროცესის მაქსიმიზაციისთვის ჩვენ ამერიკელი მომლაპარაკებლების ჯგუფის ჩამოსვლას ველოდებით აღნიშნავს ანდრეი სიბიგა მისივე თქმით სამშვიდობო პროცესში პაუზა არ უნდა იყოს ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა 19 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაიცნობით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-03-03-55-55.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული

0: მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: ვანული. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: შენი ოცნების მანქანის ყიდვა ახლა უკვე 0%-იანი საკომისიოთი შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G ან დაგვიკავშირდი 0322-2456-ში და მიიღე დაფინანსება დღესვე. მოგო, შენი წინსვლისთვის.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: სორა ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჩანსაღიერს.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საღამოშიდობის კიდევ ერთხელ გავაცნოთ ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელ ამინს. 23 აგვისტოს დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღე შენარჩუნდება, 25 გრადუსი იქნება მესტიაში, ბათუმში 28, ოზურგეთსა და ფოთს 33 გრადუსი, სითბოელი სოხუმს 35, 36, ქუთაის ზუგდიდში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, 29 გრადუსი ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში 31, ბაკურიანსა და გუდაურში პლუს 24, გორსა და თელავში ასევე 31, რუსთავში კი 35 გრადუსია ნავარაუდები. და ბოლოს ჩვენ ზედაქალაქს რაც შეეხება, მზიანი ამინდის ფონზე ხვალ თბილისში 35 გრადუსი დაფიქსირდება.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლ ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-ჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო, ტურბომიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთ

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 19:00-ზე ნათია ხარაბაშვილი გააცნობთ. ამ შემთხვევაში ისინი აღიარებენ იმას, რომ მათი მთავარი მოტივატორი არის ფული და ძალიან ადვილად იყიდებიან ფულზე. ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ანა წითლიძის განცხადებას, სადაც ის კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკა გვარამეას რუსთავიორის მთავარი არხისა და შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის გაძერსვაში ადანაშაულებს. ლევან მაჭავარიანის თქმით, მათ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ფავორიტობისთვის არის ბრძოლა, რადგან ფავორიტს მიაქვს მეტი დაფინანსება და ფავორიტი სარგებლობს მეტი პრივილეგიით. საზოგადოება ხედავს, რომ ფაქტობრივად ოპოზიცია სრულად დაშლილი და დაპირისპირებულია. ბრალდებები ერთმანეთის მიმართ უკვე სახელფასო დონეზეა დასული, აცხადებს ქართული ოცნების წევრი ირაკლი ქადაგიშვილი. მისივე თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთმანეთს ახსენებენ სწორედ იმ დანაშაულებს, რაც მათ უკვე ოპოზიციაში ყოფნის დროს ჰქონდათ ჩადენილი. დღეს საქართველოში გაცილებით მეტი გამოწვევა არსებობს, ვიდრე დროის იმაზე დახარჯვა, რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი გიორგი შარაშიძე აკეთებს განცხადებას. მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ფუნქცია ქართული ოცნების საქმის კეთებაა და ქართული ოცნება დღემდე ნაციონალურ მოძრაობას ედგას. ჩვენს ქვეყანაში მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ხასიათის ცვლილებები, არა ოპოზიციის დასუსტება, არამედ ერთიანობით და თანმიმდევრული ნაბიჯებით ჩვენი ქვეყნის გამარჯვების უზრუნველყოფა, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კაპანაძე. მისივე თქმით, ოპოზიციის ალიანსმა პირვანდელი ფუნქცია დაკარგა და დღეს კმედი თუ უნაროა. ამაშობას უცხოეთში მდინარე სიახლეებით განვაგრძობთ. კრივირიჰის და კიევის წინააღმდეგ განხორციელებული დარტყმებით რუსეთი აგრძელებს და აძლიერებს თავისი აგრესიის დანაშაულს. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, კრივირიჰში სავაჭრო ცენტრზე რუსეთის მიერ განხორციელებული ორმაგი დარტყმის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის ტელეფონით ესაუბრა. მასთან ჩვენი შეშფოთება და ემოცია გამოვხატა. კიევის წინააღმდეგ განხორციელებული დარტყმებით რუსეთი აგრძელებს და აძლიერებს თავისი აგრესიის დანაშაულს. შაულს მშვიდობიანი მოსახლეობის სისტემატურად მიზანშემოღებით დაშენებისა და ესკალაციის არჩევით რუსეთი სავარაუდოდ ძალის დემონსტრირებას ცდილობს, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა სისუსტის აღიარებას ავლენს, წერს ემანუელ მაკრონი. მისივე თქმით, ამ კონტექსტში უმნიშვნელოვანესია უკრაინისთვის ყველა საჭირო საშუალების მიწოდება მისი ცის დასაცავად და ამ აგრესიის შესაჩერებლად. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, უკრაინულ მხარეს რუსეთის მიერ დაწყებულ ომთან დაკავშირებული სამშვიდობო პროცესისთვის კრეატიული იდეები აქვს. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, სიბიგამ ეს განცხადება კიევში გერმანელ კოლეგასთან იოჰან ვადეპულთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. სამშვიდობო ძალის ხმების მხრივ მაქსიმალური გააქტიურება გვჭირდება, სამწუხაროდ ამჟამად პაუზის ფაზაში ვართ. ამერიკული მხარის უფრო აქტიური მონაწილეობა გვჭირდება, მივესალმებით ასეთ მონაწილეობას, მივესალმებით ამერიკის ლიდერობას, რადგან ამერიკელების შეერთებული შტატების გარეშე ამ სიტუაციაში პროგრესისა და სამართლიანი მშვიდობის მიღწევა შეუძლებელია, აღნიშნავს ანდრეი სიბიგა. მისივე თქმით, უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ეს საკითხი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ერთად ვაშინგტონში მათი ბოლო შეხვედრის დროს განიხილა. სიბიგამ ასევე აღნიშნა, რომ უკრაინული მხარე უკრაინაში ამერიკელი მომლაპარაკებლების ჯგუფის ჩამოსვლას ელოდება. მისივე თქმით, სამშვიდობო პროცესში პაუზა არ უნდა იყოს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20:00-ზე განაახლებს. მანამდე ის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ზე გაეცნობით.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სთან.

Sunshine lets a good vibes. ნამდვილად სასიამოვნო და ბედნიერი ვაიბი ყველგან უნდა გავუშვათ და ჩვენს გარშემოც ესეთი ვაიბი დავატრიალოთ. გამოვიყენებ ამ ისეთ თქვათ საერთაშორისო და გამოყენებულ სიტყვას, რომლის მნიშვნელობაც ალბათ ყველა მიცის და იმ სასიამოვნო ატმოსფეროს გულისხმობს, რომელსაც ვატრიალებთ ჩვენ და არა მარტო ჩვენ. რადიო ფორტუნას კროსიტები იმედი მაქვს ამ ყველაფერში გეხმარებათ, სადაც არ უნდა იყოთ. 19 საათი 7 წუთი შესრულდა. ამასობაში მე მარი დია ვარ საეთერო სტუდიაში და დაუბრუნდები რამდენიმე წამში. MTV მუსიკის მუსიკალური დაჯილდოების 80 53 დაჯილდოების ნომინანტთა სია გახლდა ცნობილი და გაგაცნობთ ნომინანტებს ასევე 21 სეზონით 21 სექტემბრიდან ახალი ვოისი ბრუნდება ეკრანებზე.

ეხა ვინც ამ შოუს მაყურებელია, პოპულარული ამერიკული მუსიკალური მეგა შოუ The Voice NBC, ABC-ზე დაბრუნდება უფრო სწორად 21-ე სეზონით და ეს ყველაფერი 21 სექტემბრიდან დაიწყება. აღსანიშნავია, რომ პროექტი წინა სეზონის ექსპერიმენტალური სამკაციანი პანელის შემდეგ ტრადიციულ 4-მწვრთნელიან ფორმატს უბრუნდება. ნამდვილი ვარსკვლავ ცვენა წითელ საბარძლებში ერთმანეთს ვეტერანები და ახალბედები დაუპირისპირდებიან. ამ სეზონში პროექტს უბრუნდებიან ძველი მწვრთნელები ადამ ლევინი და კელი კლარკსონი, რომლებსაც წარსულში 4-4 გამარჯვება აქვთ მოპოვებული. მწვრთნელი სავარძლებს პირველად დიკავებს ქუინ ლატიფა და რაილი გრინი. შოუს კვლავ კარსონ დეილი წაუძღვება. ამასობაში კი MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოების ნომინანტები ცნობილია. მუსიკალური პრემიის ყველაზე მეტი ნომინაცია მადონას მიენიჭა. მან 11, მათ შორის წლის არტისტის ნომინაცია მიიღო, სადაც მისი კონკურენტები არიანა გრანდე, ბრუნო მარსი, მორგან უელენი, საბრინა კარპენტერი და ტეილორ სვიფტი არიან შაშადელი დაჯილდოების ტოპ ნომინანტი და ტრიუმფატორი ლედი გაგა გახლდა თაქვე შეგახსენებთ. 9 ნომინაციაში წარდგენილი ტეილორ სვიფტი აღსანიშნავია, რომ MTV Video Music Awards-ის ისტორიაში ის ყველაზე ტიტულოვანი შემსრულებელია. 7-7 ნომინაცია ხვდა წილად არიანა გრანდესა და საბრინა კარპენტერს. დაჯილდოების თემატურ მთავარ ნომინაციაში წლის ვიდეო გამარჯვებისთვის არიანა გრანდეს, ბრუნო მარსის, ასევე Generation-ის და მადონას, საბრინა კარპენტერისა და ტეილორ სვიფტის ბოლო დროის ტოპ ჰიტების კლიპები იბრძოლებენ. ასეთი საინტერესო ამბები გველოდება და აქვე შეგახსენებთ, რომ MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოება 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გაიმართება. შოუს წამყვანის ვინაობა ამ ეტაპზე უცნობია. ამ და სხვა საინტერესო ამბებს ამოიკითხავთ ფორტუნა ჯიზე, წინ გველოდება.

0: გაგიკვირდით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-14-88-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნით.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან.
9: ველოპერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სახსი შენებ. აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე

0: ფისული მიტოპაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საღამშიდობის კვლავ ცნობით დავბრუნდი ამინდის შესახებ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ხვალკი უკვე 23 აგვისტოა დასავლეთ საქართველოში, ძიანი და უნალექო ამინდი შენარჩუნდება, მესტიაში 25 გრადუსია ნავარაუდევი, ბათუმში 28-33, ოზურგეთსა და ფოთში. სოხუმს 35 გრადუსი ელის, ქუთაისში 36, ზუგდიდში კი 29 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უნალექო და მზიანი დღე შენარჩუნდება, აქაც ცხინვალში 29, ახალციხესა და ბორჯომში 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება გუდაურსა და ბაკურიანს +24, გორს 31, ისევე როგორც თელავს, რუსთავს კი 35 გრადუსი ელის. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში ხვალინდელი დღეც უნალექო და მზიანი გველის. აერის მაქსიმალური ტემპერატურა თბილისში 35 გრადუსი დაფიქსირდება, ამ წუთებში დედაქალაქში თბილის აღამოა უნალექო და 30 გრადუსი ფიქსირდება.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია

0: ია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 ტელეფონი 558-510-500 მოასარი სანამდროა იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა სატელეფონო საუბარი გამართეს. ამის შესახებ ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს: ზელენსკის თქმით, საფრანგეთის პრეზიდენტთან 2-საათიანი საუბარი ძალიან კარგი იყო და ყველაზე მნიშვნელოვან თემებს ეხებოდა, უპირველეს ყოვლისა საჰაერო თავდაცვის საჭიროებებს. ემანუელ მაკრონთან სატელეფონო საუბრისას შევთანხმდით უახლესი ფრანგული აღჭურვილობისა და რაკეტების მიწოდების დაჩქარებაზე. ვაფასებთ, რომ მზად არის ხელი შეგვიწყოს სხვა პარტნიორებთან საუბარში, რომელთაც საჭირო რაკეტები აქვთ, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. გამოშვებას საქართველოში მემდინარე სიახლეებით განვაგრძობთ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ დღეს გურიასა და რაჭა ლეჩხუმ ქვემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მოადგილეებთან სამუშაო შეხვედრები გამართა. შეხვედრებზე მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები განიხილეს, ყურადღება გამახვილდა მათ დროულად და ხარისხიანად დასრულების აუცილებლობაზე. ამასთან სამუშაო შეხვედრების ფარგლებში გურიასა და რაჭა ლეჩხუმ ქვემოსვანეთში არსებულ გამოწვევებზე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის აქტუალურ საკითხებსა და მათზე ეფექტიანი რეაგირების საშუალებებზე ისაუბრეს. ამ შემთხვევაში ისინი აღიარებენ იმას, რომ მათი მთავარი მოტივატორი არის ფული და ძალიან ადვილად იყიდებიან ფულზე. ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ანა წიტლიძის განცხადებას, სადაც ის კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკა გვარამიას, რუსთავი ორის მთავარი არხის და შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის გაძერცვაში ადანაშაულებს. ლევან მაჭავარიანის თქმით, მათ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ფავორიტობისთვის არის ბრძოლა, რადგან ფავორიტს მიაქვს მეტი დაფინანსება და ფავორიტი სარგებლობს მეტი პრივილეგიით. დღეს საქართველოში გაცილებით მეტი გამოწვევა არსებობს, ვიდრე დროის იმაზე დახარჯვა, რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი გიორგი შარაშიძე აკეთებს განცხადებას. მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ფუნქცია ქართული ოცნების საქმის კეთებაა და ქართული ოცნება დღემდე ნაციონალურ მოძრაობაზე დგას. ჩვენს ქვეყანაში მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ხასიათის ცვლილებები, არა ოპოზიციის დასუსტება, არამედ ერთიანობით და თანმიმდევრული ნაბიჯებით ჩვენი ქვეყნის გამარჯვების უზრუნველყოფა, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კაპანაძე. მისივე თქმით, ოპოზიციის ალიანსმა პირვანდელი ფუნქცია დაკარგა და დღეს ქმედი თუ უნაროა. ეგრეთ წოდებული ალიანსები და პლატფორმები გიჟობებია, ერთმანეთს ატყუებენ მხარდამჭერებსა თუ მიმდევრებს, ვინც შემორჩათ ატყუებენ თითქოს რამეს წარმოადგენენ. მათ პატივს საკუთარ ოჯახში არცემენ, მხარს არ უჭერენ და ვის ატყუებენ, რა ალიანსში უნდა გაერთიანდნენ და ამ ალიანსმა რა უნდა გააკეთოს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის დიასპორის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სარქუამ გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ალიანსი ლუზერების გაერთიანება იყო. ის ასევე აცხადებს, რომ რაც რადიკალებში და უსამშობლოებში ხდება, მათი მორიგი ლუსტრაცია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევა. დაგვიკავშირდით 032 2 29

0: ჰემრის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Giorgio Palasi, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-14-88-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ წოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
9: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

დაგიბრუნდით კვლავ ცნობით ამინდის შესახებ. ხვალინდელი დღისთვის სინოპტიკოსების ვარაუდს გავეცნოთ. ხვალ კი 23 აგვისტო გახლავთ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. მესტიაში 25-28 კი ბათუმში დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ფოთს 13 გრადუსი ელი. სოხუმს 35-16, ქუთაისში მოსალოდნელი. ზუგდიდში კი 29. რა შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი ამინდი გველოდება, 29 გრადუსი დაფიქსირდება ცხინვალში, 31 ახალციხესა და ბორჯომში, გუდაურსა და ბაკურიანს 24, თელავსა და გორს 31, რუსთავსკი 35 გრადუსი ელის. და ბოლოს ჩვენს ზედაქალაქს რა შეხება, ხვალინდელი დღეუნალეკო ჩაივლის, საერთო ტემპერატურა 35 გრადუსი გველოდება.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა.

0: საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზუგ ჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ უკრაინის პრეზიდენტ პავლ ვლადიმირ ზელენსკიმ და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა სატელეფონო საუბარი გამართეს ამის შესახებ ვლადიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს ზელენსკის თქმით საფრანგეთის პრეზიდენტთან 2 საათიანი საუბარი ძალიან კარგი იყო და ყველაზე მნიშვნელოვან თემებს ეხებოდა უპირველეს ყოვლისა საჰაერო თავდაცვის საჭიროებებს ემანუელ მაკრონთან სატელეფონო საუბრისას შევთანხმდით უახლესი ფრანგული აღჭურვილობისა და რაკეტების მიწოდების დაჩქარებაზე. ვაფასებთ, რომ მზად არის ხელი შეგვიწყოს სხვა პარტნიორებთან საუბარში, რომელთაც საჭირო რაკეტები აქვთ, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. უკრაინამ რუსეთის სამარის ოლქში კომპანია ოზონის ჰაბი გაანადგურა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. თავდაცვის ძალებმა ანგარიში გახსნეს რუსული კომპანია ოზონის განადგურებული ლოჯისტიკური ჰაბი თორმაგი დანიშნულების საქონლის შენახვის ცენტრებზე. სისტემური დარტყმები მოწინააღმდეგის ლოჯისტიკას ართულებენ და ნეგატიურ გავლენას ახდენენ რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკაზე მთლიანობაში. მას შემდეგ, რაც უკრაინულმა ქვედანაყოფებმა ვაილდბერიზის 15 უდიდესი ლოგისტიკური ჰაბი და ბომბეს ოზონის დრო დადგა, ნათქვამი არის გავრცელებულ განცხადებაში. თავად რუსულმა კომპანიამ დაადასტურა, რომ სამარის ოლქის ქალაქ ჩაპაევსკში მისი ლოჯისტიკური ცენტრი დრონებით თავდასხმის ობიექტი გახდა. გამარჯობა, საქართველოსში მიმდინარე სიახლეებით განაგრძობთ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ გურიასა და რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მოადგილეებთან ერთად დღეს სამუშაო შეხვედრები გამართა. შეხვედრებზე მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები განიხილეს, ყურადღება გამახვილდა მათი დროულად და ხარისხიანად დასრულების აუცილებლობაზე. ამასთან სამუშაო შეხვედრების ფარგლებში გურიასა და რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთში არსებულ გამოწვევებზე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის აქტუალურ საკითხებსა და მათზე ეფექტიანი რეაგირების საშუალებებზე ისაუბრეს. ამ შემთხვევაში ისინი აღიარებენ იმას, რომ მათი მთავარი მოტივატორი არის ფული და ძალიან ადვილად იყიდებიან ფულზე. ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი ერთიან ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ანა წითლიძის განცხადება, სადაც ის კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკა გვარამიას რუსთავიორის მთავარი არხის და შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის გაძერცვაში ადანაშაულებს. ლევან მაჭავარიანის თქმით, მათ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ფავორიტობისთვის არის ბრძოლა, რადგან ფავორიტს მიაქვს მეტი დაფინანსება და ფავორიტი სარგებლობს მეტი პრივილეგიით. დღეს საქართველოში გაცილებით მეტი გამოწვევა არსებობს, ვიდრე დროის სიმაზე დახარჯვა, რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი გიორგი შარაშიძე. მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობის თავარი ფუნქცია ქართული ოცნების საქმის კეთებაა და ქართული ოცნება დღემდე ნაციონალურ მოძრაობაზე დგას. ეგრეთ წოდებული ალიანსები და პლატფორმები გიჟობებია. ერთმანეთს ატყუებენ მხარდამჭერებსა თუ მიმდევრებს, ვინც შემორჩათ ატყუებენ, თითქოს რაიმეს წარმოადგენენ.

0: საკუთარ ოჯახში არცემენ მხარს არ უჭერენ და ვისატყუებენ რა ალიანსში უნდა გაერთიანდნენ და ამ ალიანსმა რა უნდა გააკეთოს აცხადებს საქართველოს პარლამენტის და დიასპორის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუა. მისივე თქმით, ალიანსში ლუზერების გაერთიანება იყო. მისივე თქმით, რაც რადიკალებში და უსამშობლოებში ხდება, მათი მორიგი ილუსტრაციაა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში მუშაობას 24 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Justin Timberlake's singlet Can't Stop the Feeling got 30 საათი 8 წუთი Captain and Tenby ველოდება წინ Annie Lennox-ი ასევე Andy Gibb-ის შოხდები საათის ნახევრამდე და კინო მუსიკის ფარგლებში ფილმიდან La La Land-ი Ryan Gosling-სა და Emma Stone-ის დუეტს მოისმენთ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით ცნობით ამ ინგის შესახებ
1: Radio Fortuna როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრონ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com. სეზონის ბოლოფასთან

0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32. Telefoni 2 30 60

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
9: გაგიჟდი, ფრენკ. ფურგონი დამეჯახე.
10: ვიყო პატირი.

0: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
1: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ხვალინდელი დღის ამინდს და შესაბამისად დავიგეგმოთ ხვალ 23 აგვისტოა დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია, მოსალოდნელი 25 გრადუსი იქნება, მესტიაში ბათუმში 28, 33 ოზურგეთსა და ფოცელის სოხუმს 35, ქუთაისში 26 და ფიქსირდება ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიან დღეს ვარაუდობენ 29 გრადუსი, ცხინვალში 31, ახალციხესა და ბორჯომშია მოსალოდნელი, ბაკურიანსა და გუდაურს 24 გრადუსი ელის, გორსა და თელავს 31, რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. ჩვენს დედაქალაქშიც უნალეკო ამინდს პირდებიან სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა 35 გრადუსა გაუტოლდება. მოკლედ ვისი ამოვნოთ თბილი დღეებით, რომელიც ჯერ კიდევ არის და იმედი მაქვს კარგა ხანს გაგრძელდება. ნუ გამიბრაზდებით ის ადამიანები, ვისაც რიცხვი არ უყვარს, მაგრამ ზაფხული უნდა გავდეს ზაფხულს, დიახაც, რატომაც არა. ასე რომ ვისი ამოვნოთ და ავთქვეთ, რა თავარია, ნებისმიერ ამინდში განწყობა უნდა გქონდეს საუკეთესო. ამისთვის კი ბედნიერები უნდა იყოთ და მე ყველას ბედნიერებას გისურვებთ. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური პროგრამა, სტეფანე ქართული ჰიტით გვიერთდება და დაუბრუნდები სულ ცოტა ხანში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით.

0: გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: You ain't right, Rick.
1: Классикури музыка. Ковели саатис болос. FM 106.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 22 საათზე ნათი ახარებაშვილი გაკეთნობთ. როცა სახელმწიფო ივანიშვილს ემსახურება, ქალაქები და სოფლები იცლება ამ ლოზუნგით. თბილისში შაბათის მარში მიმდინარეობს. მსვლელობის მონაწილეები ავლობრის მეტროსადგურიდან თავრობის ადმინისტრაციისკენ მიემართებიან. ცარიელი სახლები, დაკატილი ჭიშკრები, დასუსტებული ადგილობრივი თემები და ერთმანეთისგან დაშორებული ოჯახები, ეს არის იმ მართლობის შედეგი, რომელიც წლებია ერთი კაცის ბიძინა ივანიშვილის ალოუფლების შენარჩუნებას ემსახურება, ნათქვამია ორგანიზატორების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ დღეს გურიასა და რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მოადგილებთან სამუშაო შეხვედრები გამართა. შეხვედრებზე მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები განეხილეს, ყურადღება გამახვილდა მათი დროულად და ხარისხიანად დასრულების აუცილებლობაზე. ამასთან სამუშაო შეხვედრების ფარგლებში გურიასა და რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთში არსებულ გამოწვევებზე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის აქტუალურ საკითხებსა და მათზე ეფექტიანი რეაგირების საშუალებებზე ისაუბრეს. ამ შემთხვევაში ისინი აღიარებენ იმას, რომ მათი მთავარი მოტივატორი არის ფული და ძალიან ადვილად იყიდებიან ფულზე, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ანა წითლიძის განცხადებასთან დაკავშირებით, სადაც ის კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკო გვარამიას რუსთავი ორის მთავარი არხის და შემდეგ უკვე ნაციონალური მოძრაობის გაძერცვაში ადანაშაულებს. ლევან მაჭავარიანის თქმით, მათ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ფავორიტობისთვის არის ბრძოლა, რადგან ფავორიტი

0: აქვს მეტი დაფინანსება და ფავორიტი სარგებლობს მეტი პრივილეგიით. დღეს საქართველოსი გაცლებით გამომწვევი ვითარება, ვიდრე დროის იმაზე დახარჯვა, თუ რაც ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი გიორგი შარაშიძე. მისი მეთქმით, ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ფუნქცია ქართული ოცნების საქმის კეთება და ქართული ოცნება დღემდე ნაციონალურ მოძრაობაზე დგას, განმარტავს გიორგი შარაშიძე. ეგრეთ წოდებული ალიანსები და პლატფორმები გიჟობებია ერთმანეთს ატყუებენ. ხარდამჭერებსა თუ მიმდევრებს, ვინც შემორჩათ, ატყუებენ თითქოს რამეს წარმოადგენდნენ. მათ პატივს საკუთარ ოჯახში არ სცემენ, მხარს არ უჭერენ და ვის ატყუებენ, რა ალიანსში უნდა გაერთიანდნენ და ამ ალიანსმა რა უნდა გააკეთოს, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის დიასპორის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუა. მისივე თქმით, ალიანსი ლუზერების გაერთიანება იყო. ის ასევე აცხადებს, რომ რაც რადიკალებში და უსამშობლოებში ხდება, მათი მორიგი ლუსტრაციაა. და გამოშვების ბოლოს უკრაინამ რუსეთის სამარის ოლქში კომპანია ოზონის ჰავი გაანადგურა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. თავდაცვის ძალებმა ანგარიში გახსნეს რუსული კომპანია ოზონის განადგურებული ლოჯისტიკური ჰაბით, ორმაგის დანიშნულების საქონლის შენახვის ცენტრებზე სისტემატურად დარტყმები მოწინააღმდეგის ლოჯისტიკას ართულებენ და ნეგატიურ გავლენას ახდენენ რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკაზე მთლიანობაში. მას შემდეგ, რაც უკრაინულმა ქვედანაყოფებმა ვაილდბერიზის 15 უდიდესი ლოგისტიკური ჰაბი დაბომბეს, ოზონის დრო დადგა, ნათქვამი არის გავრცელებულ ინფორმაციაში. თავად რუსულმა კომპანიამ დაადასტურა, რომ სამარის ოლქის ქალაქ ჩაპაევსკში მისი ლოჯისტიკური ცენტრი დრონებით თავდასხმის ობიექტი გახდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ორ შაბათს დილის 10 საათიდან განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე 2-14-80-36.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღეს. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix. Grr, ha, ha, grr, boom, ba, grr, ha.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix 2 საათი ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქსს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: One ticket please. Now, everybody's here.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირეან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 0061.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
8: მეყობადირი.
6: ზარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
6: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

señoritas. Ay, ay, cute.

in the door and tell me.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

პატარა სავით ნაზია.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

happy, don't worry, be happy now.